0: ནང ཨར གནི ཅ ཁེ ཞག ཏག ཅན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ཏ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིན ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཅོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏན ལོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅེ སེན པ ར གས སི ཅེ
4: Tenje tereng anso la yo nge le khong hie lin du gong ri cha ji che ba len chen ni nan zong chi shong we sa ba shen da ga shi tereng ya mu tu chen na blen je la ge san duen zhong jie za pa gen do qiu ngang ge le la ge che jie nan hui ge sa zhong hie de en de wei guo tie na bu zhen yan de pi ju xin cha mei tu le le ngang sen na wa ge si shi
5: chong go kan bu ya zeng ka jin se se chong chong chong chong na dong ge ga wa ma de ge se chong chong chong chong so sam che so zha ma ge da se chong chong chong chong ma cha chong an de ma zong ge se chong chong